smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

Pratiš u dana, kad srce je tilo, od sreća da stane. Tako me lako ukradeš od tuga, prestanu kišu,